Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

samo ovaj dan da prođe, pa onda još jedan dan i onda će Jose Mourinho otvoriti kovertu s ponudom što mu je dala Benfica za produžetak ugovora, tako je barem rekao. Inače, Benfica je razočaravajuća treća u prvenstvu, ali Mourinho je dobio novu ponudu i kaže da je vidio, ali da neće da zna za nju do nedjelje. Ali portugalski novinari već ga sele u Real Madrid, koji demantira da je kontaktirao Mourinho, demantira to Perez, demantira i Mourinho. Kaže Mourinho da za ponudu Real Madrida ne zna i da je nije dobio, ali da je dobio, rekao bi mu isto što sam rekao ovima u Benfiki, neću da je vidim do nedjelje. Tako isto ja, kad dobijem račun za struju u srijedu, bacim tamo negdje i ne otvaram do nedjelje. Prije popijem Apaurin, onda tek otvorim. Za 5 minuta vijesti na talijanskom, a evo mali predujam u vidu Francesca Renge.

0: Čuvajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Idemo u finale! Idemo u finale! Sedma medalja u Parizu!